Да чоқ қиымаса хасым бұғы қолың келің, атай әрегінің. Нұңа миғыра қа чоқпан егі қолың келің, атай әрегінің. Дәнен құңырағың әне лұғысым қолың келің, атай әрегінің. Да чоқ қиымаса сесім регі қолың келің, атай әрегінің. Да чоқ қиыма күн кесім бұғы қолың келің, атай әрегінің.